0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Ханат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров расми сапар менен Корея Республикасына барды. Сеул шаарынын аэропортунан мамлекет башчысын Кореянын биринчи вице-министри Ким Хан Сын жана башка расми адамдар тосуп алышты. Сапардын алгагында Садыр Жапаров Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, тарыхта биринчи жолу уюштурулуп жаткан Борборазия Корея саммитине жана атайын бизнес форумга катышат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты бекемдеген маанилүү документтерге кол коюу пландалууда. Бишкекте транспорт тармагы үчүн адистерди даярдоого багытталган заманбап окуу аянтчалары ачылды. Илим жана жогорку билим берүү министрлигинен билдиришкендей, жаңы борборлор Разаков атындагы техникалык университетте жана автомобиль жол колледжинде Россиялык автобан компаниясынын колдоосу менен түзүлдү. Техникалык университетте жолдорду жана туннелдерди синоптик моделдөө үчүн 8 миллион сомдук жаңы компьютердик класс ачылса, колледжде студенттерге экскаватор, бульдозер сыяктуу оор техникаларды коопсуз шартта башка ону үйрөтүүчү атайын VR лабораториясы ишке кирди. Бул долбоорлор билим берүү мекемелери менен өндүрүштүн ортосундагы дуалдык окутууну өнүктүрүү максатында ишке ашырылды. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Түркиянын мектеп ашканаларында зыяндуу азыктарды, анын ичинде газдалган суусундуктарды, чипсы жана шоколадтарды сатууга толук тыюу салынды. Казинформ агенттиги билдиргендей, өлкөнүн билим берүү, саламаттык сактоо жана айыл чарба министрликтери биргелешип, мектептерде куурулган тамактарды, кант, туз жана майы көп таттууларды сатууга чектөө киргизишти. Анын ордуна ашканаларга атайын туура тамактануу логотиби бар 675 түрдүү пайдалуу азык-түлүктү сатууга уруксат берилди. Тизмеге жаңы мөмө жемиштер, сүт азыктары, кургатылган жемиштер жана таза суу киргизилген. Адистер бул кадам жаш муунду семирүү, кан басымдын жогорулашы жана кант диабетинен коргоо максатында жасалгандыгын белгилешет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Дарите!

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтары менен бакай. Кыргызстандын улуттук курамасынын жолдоштук беттештерге курамы аныкталды. Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын жана 2027 жылкы Азия кубогуна даярдык көрүү максатында өтө турган жолдоштук беттештерге катыша турган курамы белгилүү болду. Улуттук курамынын башкы машыктыруучусу Урмат Абдыкайымов жолдоштук беттештерге 25 спортчуну чакырды. Улуттук курама команда Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо 3 жолдоштук беттеш өткөрөт. 28 сентябрь Кыргызстан Мальдив аралдары, 1 октябрь Ливан Мальдив аралдары, 4 октябрь Кыргызстан Ливан менен ойнойт. Футбол боюнча Кыргызстандын кыздар курама командасы Борбор Азия футбол КАФА U17 эл аралык турнирде оюнун баштады. Биринчи турда команда Ирандын курама командасы менен ойноп, аны 2-1 эсебинде утуп алды. Голдордун авторлары Нарселе Ильясова жана Перизат Зарибекова болду. Турнир Ташкент шаарында өтүдө. Кыргызстан менен Ирандын тышкары бул турнирге Тажикстандын жана Өзбекстандын улуттук курама командалары да катышууда. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Ла Лиганын 6-чы туру жуманын ортосунда өтүүдө. Топ клубтардын ичинен биринчи болуп Реал талаага чыкты. Команда турнирдик таблицанын акыркы орунундагы Элчеде конокто болду. Мадридтик команда упайларды дээрлик жоготпоо жаздады. Голдордун авторлары 23-чү мүнөттө Арда Гулер, 33-чү мүнөттө Килиан Мбаппе жана акыркы 91-чү мүнөттө Карлос Эспи гол жаратты. Эске салсак, Элче турнирде бир дагы жолу жеңишке жеткен эмес. Сиздер менен мен, Бакай Жибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерлерин Долбаурдун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров расми сапар менен Корея Республикасына барды. Сеул шаарынын аэропортунан мамлекет башчысын Кореянын биринчи вице-министри Ким Хан Сын жана башка расми адамдар тосуп алышты. Сапардын алгагында Садыр Жапаров Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, тарыхта биринчи жолу уюштурулуп жаткан Борбор Азия Корея саммитине жана атайын бизнес форумга катышат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты бекемдеген маанилүү документтерге кол коюу пландалууда. Бишкекте транспорт тармагы үчүн адистерди даярдоого багытталган заманбап окуу аянтчалары ачылды. Илим жана жогорку билим берүү министрлигинен билдиришкендей, жаңы борборлор Разаков атындагы техникалык университетте жана автомобиль жол колледжинде Россиялык автобан компаниясынын колдоосу менен түзүлдү. Техникалык университетте жолдорду жана туннелдерди санариптик моделдөө үчүн 8 миллион сомдук жаңы компьютердик класс ачылса, колледжде студенттерге экскаватор, бульдозер сыяктуу оор техникаларды коопсуз шартта башкаруу аны үйрөтүүчү атайын VR лабораториясы ишке кирди. Бул долбоорлор билим берүү мекемелери менен өндүрүштүн ортосундагы дуалдык окутууну өнүктүрүү максатында ишке ашырылды. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Түркиянын мектеп ашканаларында зыяндуу азыктарды, анын ичинде газдалган суусундуктарды, чипсы жана шоколадтарды сатууга толук тыюу салынды. Казин форум агенттиги билдиргендей, өлкөнүн билим берүү, саламат сактоо жана айыл чарба министрликтери биргелешип мектептерде куурулган тамактарды, кант, туз жана майы көп таттууларды сатууга чектөө киргизишти. Анын ордуна ашканаларга атайын туура тамактануу логотиби бар 675 түрдүү пайдалуу азык түлүктү сатууга уруксат берилди. Тизмеге жаңы мөмө жемиштер, сүт азыктары, кургатылган жемиштер жана таза суу киргизилген. Адистер бул кадам жаш муунду семирүү, кан басымдын жогорулашы жана кант диабетинен коргоо максатында жасалгандыгын белгилешет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Итак, друзья, мы продолжаем второй час нашего утреннего шоу. Всем, кто сейчас стоит в пробке, терпения. Тем, кто уже на работе, продуктивного и хорошего дня. А тем, кто завтракает, приятного аппетита. Мы с Асхатом здесь, чтобы дарить вам позитивные эмоции. Да, Асхат?
2: Албетте, 8:06 минут, достор. Бардык кугармандарга бизден салам. Анан бизде эмне бар? Даро, 2-нчи сааттан баштап байгелүү оюндарыбыз башталарын эсиңиздерге салалы. Биринчилерден болуп, бүгүнкү таңды биздин сонун оюндарга катышып, жеңиш менен баштаган кандай сонун, э?
1: Конечно, тем более у нас сегодня такие подарки прям шикарные.
2: Оо, ал туралы алдыда айтып беребиз, достор. Ага чейин келиңиздер. Таңкы лайфтын баш көнөктөшү болгон БРК Групп жөнүндө маалымат берели. Чындыгында бүгүнкү күнү көп күчтүү адамдар өзүнүн үйүн жанында жашаган аймагында бардык инфраструктура болушун каалайт. Восток жети дал ушул принцип менен курулуп жатат. Комплекстин жанында мектеп, бала бакча, супермаркет, дарыканалар, медициналык борборлор жана коомдук транспорттун аялдамалары жайгашкан. Керектүү жерлерге жетүү үчүн убакытты көпкө коротпойсуз эми.
1: Ну ничего себе.
2: Ушундай жакта жашайт белең, жашагың келет.
1: Ой, с удовольствием, слушай.
2: Ошо да. Достор, буйрса, БРКдан дагы оюн болот. Кийинки саатта, ал эми алдыда туп-туура канча десем, 1-10 мүнөттөн кийин бизде байгелүү оюн болот экен. Алдын байгеси, байма эмне болот?
1: 2 билета на концерт. Причем концерт шикарный. Там и Атабеков будет, и Бакыр, и Фриман, и Джакс, и кого там только не будет.
2: Кыргыз шоу-бизнесинин мега-мега жылдыздары болот экен.
1: Да, там более 10 артистов именитых. Там, я не знаю.
2: Эмне болгон концерт жана аны утуп алыш үчүн эмне кылыш керек? Алдыда айтып беребиз, э?
1: Поехали.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, в Ошской, Джалабадской, Баткенской областях до 32, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg. Рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
3: Мол түшүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? Мбанктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. Мбанк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Крупп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%дан баштайт.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш Ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикитики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: үчүн эле көйгөй.
1: Мага Миласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан Миласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Гороскоп. Сүйүү тууралуу сүйлөшкөнгө убакыт келди окшойт. 8:57 Махабат гороскобу.
1: Кой, бүгүн сезимдериңиз күтүүсүздөн күчөшү мүмкүн.
0: Бул качарлар романтика үчүн эң жакшы күн.
1: Ал эми эгиздер күтүүсүз жолугушуу же билдирүү болушу мүмкүн.
0: Көйөндөр бүгүн сизге өзгөчө жылуулук жана көңүл буруу керек экенин жакындарга билдирип коюңуз.
1: Ал эми арстандар бүгүн сиз өзгөчө жагымдуу жана көңүл бурдурган адам болосуз.
0: Бийкечтер баарын көп ойлонуп талдай бербеңиз. Бүгүн жүрөккө гана ишениңиз.
1: Ал эми тараза мамиледе жылуулук жана гармония өкүм сүрөт.
0: Чаяндар бүгүн сезимдер күчтүү болот экен.
1: Ал эми жаачы сүйүүдө жаңылык керек.
0: Текечерлер сезимиңизди билдирүүдөн тартынбаңыз.
1: Суу перилери бүгүн кайдыгер көрүнүүгө аракет кылбай, чынчыл болгонуңуз жакшы.
0: Соңунда балыктар бүгүнкү күн романтикага өтө бай болот, ички туюм күчтүү болот, жүрөгүңүздүн үнүнө кулак салыңыз.
1: Вот такой вот, дорогие друзья, у нас сегодня любовный гороскоп. Посмотрим, кому сегодня гороскоп принесет удачу.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров расмий сапар менен Корея Республикасына барды. Сеул шаарынын аэропортунан мамлекет башчысын Кореянын биринчи вице-министри Ким Хан Сын жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Сапардын алгагында Садыр Жапаров Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, тарыхта биринчи жолу уюштурулуп жаткан Борборазия Корея саммитине жана атайын бизнес-форумга катышат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты бекемдеген маанилүү документтерге кол коюу пландалууда. Бишкекте транспорт тармагы үчүн адистерди даярдоого багытталган заманбап окуу аянтчалары ачылды. Илим жана жогорку билим берүү министрлигинен билдиришкендей, жаңы борборлор Разаков атындагы техникалык университетте жана автомобиль жол колледжинде Россиялык автобан компаниясынын колдоосу менен түзүлдү. Техникалык университетте жолдорду жана туннелдерди санариптик моделдөө үчүн 8 миллион сомдук жаңы компьютердик класс ачылса, колледжде студенттерге экскаватор, бульдозер сыяктуу оор техникаларды коопсуз шартта башка ону үйрөтүүчү атайын VR лабораториясы ишке кирди. Бул долбоорлор билим берүү мекемелери менен өндүрүштүн ортосундагы дуалдык окутууну өнүктүрүү максатында ишке ашырылды. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Түркиянын мектеп ашканаларында зыяндуу азыктарды, анын ичинде газдалган суусундуктарды, чипсы жана шоколадтарды сатууга толук тыюу салынды. Казинформ агенттиги билдиргендей, өлкөнүн билим берүү, саламат сактоо жана айыл чарба министрликтери биргелешип, мектептерде куурулган тамактарды, кант, туз жана майы көп таттууларды сатууга чектөө киргизишти. Анын ордуна ашканаларга атайын туура тамактануу логотиби бар 675 түрдүү пайдалуу азык-түлүктү сатууга уруксат берилди. Тизмеге жаңы мөмө жемиштер, сүт азыктары, кургатылган жемиштер жана таза суу киргизилген. Адистер бул кадам жаш муунду семирүү, кан басымдын жогорулашы жана кант диабетинен коргоо максатында жасалгандыгын белгилешет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Мына ушундай уран чакырык менен 3-чү саатыбызга кандай келип калганыбызды түшүнбөй калдык окшойт, э, барыбыз.
2: Да, ну а мы продолжаем. Мы со Скотом здесь, чтобы дарить вам позитивные эмоции, дарить классные подарки и просто делать ваше утро ярче.
1: Мурдачы, мындай убакыт көз ачып жумгуча өтөт дечелек ко. Азыр көз жумуп ачканга жетишпей калып атабызбы дейм да?
2: Да, прям.
1: Ушундай тез өтүп аткандыгына байланыштуу. 9:06 мүнөт достор, 3-чү саат дагы да оюндарга, маалыматтарга бай болот. Маалымат боюнча биздин демөрчүбүз жөнүндө азыр Бема өзү айтып берет ко бизге.
2: Да. Друзья, напоминаем, что каждый день вместе с БРК Групп мы разыгрываем фирменные подарки. Вот. А пока еще один интересный факт. В квартирах жилого комплекса «Восток-7» предусмотрены трехметровые потолки, большие панорамные окна и просторные балконы. Благодаря этому помещение выглядит еще светлее, просторнее и уютнее.
1: Мына ушундай угармандарыбыз жүрөгү менен сезип, биз айта элек деле дароо WhatsApp'ка ойногом келет деп жаза башташпадыбы? Туура кыласыздар достор, WhatsApp номер 0709-118-118. Ойногом келет деп жазыңыз, же орусча эмне деш керек Бема?
2: Я в игре.
1: Болду, ушундай билдирүүлөрдү кабыл алабыз, түз эфирде байланышабыз. Сиз менен баарлашып БРКнын оюнун бирге ойнойбуз. А балким бүгүнкү күндүн эсебинен сиз жеңүүчү боло турган болсоңуз, анда жума күнү акылдуу Алиса колонкасын, башкы байгебиздин дагы ээси болуп калышыңыз мүмкүн.
2: Ну что ж, мы продолжаем.
1: Жана сизден билдирүүлөрдү күтөлү. Узатыңыздар.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Libay Chekit KG. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лютугөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лютугөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лючекит КГ.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: туу даамдардын мурасы.
1: Баарыңыздарга салам. Эфирде салттуу даамдардын мурасы рубрикасы. Кыргыз дасторконунда ар бир азыктын өз орду бар. Ал эми жумуртка күнүмдүк тамактанууда да, салттуу үй бүлөлүк тамактарды жасоодо дагы көп колдонулган азык. Бирок ал тууралуу кызыктарды көп биле бербейбиз. Мисалы, аккуу фабрикасы керектөөчүлөргө жумуртканын бир нече категориясын сунуштайт: SO, S1 жана S2. Мисалы, SO категориясындагы жумурткалардын көлөмү чоңураак болуп, аны кафе, ресторандарда жана ар кандай тамактарды даярдоодо ыңгайлуу. Ал эми күнүмдүк үй бүлөлүк дасторкон үчүн башка категорияларды дагы тандоого болот. Мындан тышкары аккууда каймак түстөгү, күрөң түстөгү кабыктуу жумурткалар бар. Керемет жана наристе сыяктуу атайын линейкалар дагы бар. Демек, ар бир үй бүлө өзүнүн керектөөсүнө ылайыктуусун каалагандай тандай алат. Аккуу 1966 жылдан бери 60 жылдык тажрыйба менен кыргыз дасторкону үчүн. Аккуу 1966 жылдан бери 60 жылдык тажрыйба менен кыргыз дасторкону үчүн.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Утренний лайв на Авторадио.
3: Ну что ж, а мы продолжаем. У нас впереди игра.
4: Жана биз келген билдирүүлөрдүн арасынан бир угарманыбызга тандап чалдык. Ал ким десеңер, Айжан.
3: Доброе утро, Айжан.
5: Доброе утро.
3: Доброе утро. Как ваше настроение?
5: Отличное.
3: Ага, отлично. Что вы делаете?

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Мына ушундай мыкты дуя достор, жүрөгүңүздө ким бар деп аталды Зарлы Камбаралиев жана Айганыш Абдиеванын аткаруусунда. Биздин жүрөктө ким бар? Албетте, угармандар бар, угармандарга болгон сүйүүбүз бар, туурабы бема? Анан албетте, сон белектерибиз бар да. Мунун ушунун бардыгы таңкы лайфтын алкагында. Достор, эмне дейбиз? 3 сааттык убакыт артта калган экен. Жыйынтыктайлы таң эрте биз менен чогулгандар билен сиздерге рахмат. Кимде ким бүгүн күн нерсе менен биздин атыбыздан белек утпай калган болсо, капа болбой, таарынбай турабыз. Себеби дегенде эртеңки дагы күн бар да. Эртең эртең менен таңкы саат 7:00 угушабыз.
1: Да, ребята, ну что, на этом наш сегодняшний эфир подходит к концу. Пусть ваш день будет легким, продуктивным и наполненным хорошими событиями. С вами были Бема и Асхат. Не скучайте, улыбайтесь чаще и обязательно возвращайтесь к нам. Всем хорошего дня. Пока-пока.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Ганат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров расми сапар менен Корея Республикасына барды. Сеул шаарынын аэропортунан мамлекет башчысын Кореянын биринчи вице-министри Ким Хан Сын жана башка расми адамдар тосуп алышты. Сапардын алгагында Садыр Жапаров Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, тарыхта биринчи жолу уюштурулуп жаткан Борборазия Корея саммитине жана атайын бизнес-форумга катышат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты бекемдеген маанилүү документтерге кол коюу пландалууда. Бишкекте транспорт тармагы үчүн адистерди даярдоого багытталган заманбап окуу аянтчалары ачылды. Илим жана жогорку билим берүү министрлигинен билдиришкендей, жаңы борборлор Разаков атындагы техникалык университетте жана автомобиль жол колледжинде Россиялык автобан компаниясынын колдоосу менен түзүлдү. Техникалык университетте жолдорду жана туннелдерди санариптик моделдөө үчүн 8 миллион сомдук жаңы компьютердик класс ачылса, колледжде студенттерге экскаватор, бульдозер сыяктуу оор техникаларды коопсуз шартта башка ону үйрөтүүчү атайын VR лабораториясы ишке кирди. Бул долбоорлор билим берүү мекемелери менен өндүрүштүн ортосундагы дуалдык окутууну өнүктүрүү максатында ишке ашырылды. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Түркиянын мектеп ашканаларында зыяндуу азыктарды, анын ичинде газдалган суусундуктарды, чипсы жана шоколадтарды сатууга толук тыюу салынды. Казинформ агенттиги билдиргендей, өлкөнүн билим берүү, саламаттык сактоо жана айыл чарба министрликтери биргелешип, мектептерде куурулган тамактарды, кант, туз жана майы көп таттууларды сатууга чектөө киргизишти. Анын ордуна ашканаларга атайын туура тамактануу логотиби бар 675 түрдүү пайдалуу азык-түлүктү сатууга уруксат берилди. Тизмеге жаңы мөмө жемиштер, сүт азыктары, кургатылган жемиштер жана таза суу киргизилген. Адистер бул кадам жаш муунду семирүү, кан басымдын жогорулашы жана кант диабетинен коргоо максатында жасалгандыгын белгилешет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, в Ошской, Джалабадской, Баткенской областях – до 32, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне – до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
7: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
6: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
7: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: билеттер Тикетикеки сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 161549КР 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтар менен бакай. Кыргызстандын улуттук курамасынын жолдоштук беттештерге курама аныкталды. Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын жана 2027-жылкы Азия кубогуна даярдык көрүү максатында өтө турган жолдоштук беттештерге катыша турган курамы белгилүү болду. Улуттук курамынын башкы машыктыруучусу Урмат Абдыкайымов жолдоштук беттештерге 25 спортчуну чакырды. Улуттук курама команда Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо 3 жолдоштук беттеш өткөрөт. 28 сентябрь Кыргызстан Мальдив аралдары, 1 октябрь

0: АФА U17 эл аралык турнирде оюнун баштады. Биринчи турда команда Ирандын курама командасы менен ойноп, аны 2-1 эсебинде утуп алды. Голдордун авторлары Нарселе Ильясова жана Перизат Зарибекова болду. Турнир Ташкент шаарында өтүдө. Кыргызстан менен Ирандын тышкары бул турнирге Тажикстандын жана Өзбекстандын улуттук курама командалары да катышууда. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Ла Лиганын 6-чы туру жуманын ортосунда өтүүдө. Топ клубтардын ичинен биринчи болуп Реал талаага чыкты. Команда турнирдик таблицанын акыркы орундагы Элчеде конокто болду. Мадридтик команда упайларды дээрлик жоготуп кое жаздады. Голдордун авторлары 23-чү мүнөттө Арда Гулер, 33-чү мүнөттө Килиан Мбаппе жана акыркы 91-чү мүнөттө Карлос Эспи гол жаратты. Эске салсак, Элче турнирде бир дагы жолу жеңишке жеткен эмес. Сиздер менен мен Бака Ажибек болдум. Саламатсыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
4: Саламатсыз дарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров расми сапарменен Корея Республикасына барды. Сеул шарының аэропортынан мемлекет башысын Кореяның бірінші вице-министрі Ким Хан Сын жана башқа расми адамдар тосып алышты. Сапардын алғында Садыр Жапаров Кореяның жоғарғы жетекшілігі менен екі тарапты жолығушыларды өткеріп, тарихта бірінші жолы ұйыштырылып жатқан Борборайза Корея саммитіне жана атайын бизнес форумға қатышады. Сүйлөшүлөрдүн жыйынтыгында экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты бекемдеген маанилүү документтерге кол коюу пландалууда. Бишкекте транспорт тармагы үчүн адистерди даярдоого багытталган заманбап окуу аянтчалары ачылды. Илим жана жогорку билим берүү министрлигинен билдиришкендей, жаңы борборлор Разаков атындагы техникалык университетте жана автомобиль жол колледжинде Россиялык автобан компаниясынын колдоосу менен түзүлдү. Техникалык университетте жолдорду жана туннелдерди синоптик моделдөө үчүн 8 миллион сомдук жаңы компьютердик класс ачылса, колледжде студенттерге экскаватор, бульдозер сыяктуу оор техникаларды коопсуз шартта башкарууну үйрөтүүчү атайын VR лабораториясы ишке кирди. Бул долбоорлор билим берүү мекемелери менен өндүрүштүн ортосундагы дуалдык окутууну өнүктүрүү максатында ишке ашырылды. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Түркиянын мектеп ашканаларында зыяндуу азыктарды, анын ичинде газдалган суусундуктарды, чипсы жана шоколадтарды сатууга толук тыюу салынды. Казинформ агенттиги билдиргендей, өлкөнүн билим берүү, саламат сактоо жана айыл чарба министрликтери биргелешип мектептерде куурулган тамактарды, кант, туз жана майы көп таттууларды сатууга чектөө киргизишти. Анын ордуна ашканаларга атайын туура тамактануу логотиби бар 675 түрдүү пайдалуу азык-түлүктү сатууга уруксат берилди. Тизмеге жаңы мөмө жемиштер, сүт азыктары, кургатылган жемиштер жана таза суу киргизилген. Адистер бул кадам жаш муунду семирүү, кан басымдын жогорулашы жана кант диабетинен коргоо максатында жасалгандыгын белгилешет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, в Ошской-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старший надежный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Үздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: No fighting.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ханат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров расми сапар менен Корея Республикасына барды. Сеул шаарынын аэропортунан мамлекет башчысын Кореянын биринчи вице-министри Ким Хан Сын жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Сапардын алгагында Садыр Жапаров Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, тарыхта биринчи жолу уюштурулуп жаткан Борборазия Корея саммитине жана атайын бизнес-форумга катышат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты бекемдеген маанилүү документтерге кол коюу пландалды. Бишкекте транспорт тармагы үчүн адистерди даярдоого багытталган заманбап окуу аянтчалары ачылды. Илим жана жогорку билим берүү министрлигинен билдиришкендей, жаңы борборлор Разаков атындагы техникалык университетте жана автомобиль жол колледжинде Россиялык автобан компаниясынын колдоосу менен түзүлдү. Техникалык университетте жолдорду жана туннелдерди синоптик моделдөө үчүн 8 миллион сомдук жаңы компьютердик класс ачылса, колледжде студенттерге экскаватор, бульдозер сыяктуу оор техникаларды коопсуз шартта башка ну үйрөтүүчү атайын VR лабораториясы ишке кирди. Бул долбоорлор билим берүү мекемелери менен өндүрүштүн ортосундагы дуалдык окутууну өнүктүрүү максатында ишке ашырылды. Дүйнөлүк жаңылыктардан Түркиянын мектеп ашканаларында зыяндуу азыктарды, анын ичинде газдалган суусундуктарды, чипсы жана шоколадтарды сатууга толук тыюу салынды. Казинформ агенттиги билдиргендей, өлкөнүн билим берүү, саламаттык сактоо жана айыл чарба министрликтери биргелешип мектептерде куурулган тамактарды, кант, туз жана майы көп таттууларды сатууга чектөө киргизишти. Анын ордуна ашканаларга атайын туура тамактануу логотиби бар 675 түрдүү пайдалуу азык-түлүктү сатууга уруксат берилди. Тизмеге жаңы мөмө жемиштер, сүт азыктары, кургатылган жемиштер жана таза суу киргизилген. Адистер бул кадам жаш муунду семирүү, кан басымдын жогорулашы жана кант диабетинен коргоо максатында жасалгандыгын белгилешет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, в Ошской, Джалабадской, Баткенской областях до 32, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Он 19 сентябрьда кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдышата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, дамду тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Tiki-Tiki.kg жана Кассир.kg сайттарында.
5: Женева гөлнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татканыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
6: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.kg.
7: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер — болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар — эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
10: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Оңдо бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кечи району 79-1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтар менен бакай. Кыргызстандын улуттук курамасынын жолдоштук беттештерге курама аныкталды. Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын жана 2027-жылкы Азия кубогуна даярдык көрүү максатында өтө турган жолдоштук беттештерге катыша турган курамы белгилүү болду. Улуттук курамынын башкы машыктыруучусу Урмат Абдыкайымов жолдоштук беттештерге 25 спортчуну чакырды. Улуттук курама команда Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо 3 жолдоштук беттеш өткөрөт. 28 сентябрь Кыргызстан Мальдив аралдары, 1 октябрь

0: U17 эл аралык турнирде оюнун баштады. Биринчи турда команда Ирандын курама командасымен ойноп, аны 2-1 эсебинде утуп алды. Голдордун авторлары Нарселе Ильясова жана Перизат Зарибекова болду. Турнир Ташкент шаарында өтүдө. Кыргызстан менен Ирандын тышкары бул турнирге Тажикстандын жана Өзбекстандын улуттук курама командалары да катышууда. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Ла Лиганын 6-чы туру жуманын ортосунда өтүүдө. Топ клубтардын ичинен биринчи болуп Реал талаага чыкты. Команда турнирдик таблицанын акыркы орундагы Элчеде конокто болду. Мадридтик команда упайларды дээрлик жоготуп кое жаздады. Голдордун авторлары 23-чү мүнөттө Арда Гулер, 33-чү мүнөттө Килиан Мбаппе жана акыркы 91-чү мүнөттө Карлос Эспи гол жаратты. Эске салсак, Элче турнирде бир дагы жолу жеңишке жеткен эмес. Сиздер менен мен Бака Ажибек болдум. Саламатсыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. 16 сентябрдан тарта мамлекеттик ипотекалык компаниясынын электрондук порталында техникалык иштер жүргүзүлөт. Мекемеден билдиришкендей саат 17:00 баштап 18 сентябрга чейин сайт аркылуу катталуу жана ипотекага кезекке туруу үчүн өтүнмө берүү убактылуу токтотулат. Мамлекеттик ипотекалык компания техникалык оңдоп түзөө иштери аяктагандан кийин санариптик кызматтар кайрадан кадимки тартипте толук иштей баштай тургандыгын белгилеп, жарандардан алдын ала кечирим сурайт. 17 сентябрдан тартып Бишкектин Гоголь көчөсүнүн бир бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылат. Мэриядан билдиришкендей, Гоголь көчөсүнүн Москва көчөсүнөн Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгүндө жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Жолду оңдоо иштери этап-этап менен жүргүзүлөт. Буга чейин аталган тилкеде жылуулук тармактары алмаштырылып, өткөн жылы жөө адамдар өтүүчү тротуарлар менен арыктар жаңыланган. Шаар бийлиги айдоочуларды каттамдардын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоону өтүнөт. Кыргызстанда Куурчак деп аталган жаңы атамекендик көркөм сериал тартыла баштады. Маданият министрлигинен билдиришкендей, жаңы долбоор кыргыз сериал көркөм өндүрүштүк бирикмеси тарабынан даярдалууда. Сериалдын алгачкы тартуу иштери Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында башталды. Фильм үй-бүлөлүк баалуулуктарды, жакын адамдардын ортосунда мамилени жана адамдын турмуштагы тандоолорун чагылдырган психологиялык драма багытында тартылууда. Чыгармачыл топ кино тасманы өлкөнүн башка аймактарында дагы улантаарын кошумчалады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, в Ошской, Джалабадской, Баткенской областях до 32, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, дамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Tiki.kg жана Kaiser.kg сайттарында.
8: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган. $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөөк.
6: Кыргыз Республикасынын Финнадзорунун 07-08-2026 жыл. Номер 0092 лицензиясы.
9: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Таамдардын мурасы.
1: Баарыңыздарга салам. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Кыргыздын улуттук дастыркону дегенде эле эң биринчи үйдүн жылуулугу, апалардын салттуу тамактары жана үй бүлө менен чогуу отурган учурлар эске түшөт. Бүгүн сиздерге жумуртка кошуп даярдалуучу жөнөкөй, бирок салттуу эртең мененки тамактын идеясын сунуштайбыз. Жумуртканы жакшылап чалып, ага бир аз сүт, туз жана кааласаңыз көк чөп кошуп коюңуз. Табага коюп, жай отто бышырыңыз. Жанына жаңы бышкан боорсок, каймак же сүзмө кошуп койсоңуз, кыргыздын дастарконуна мүнөздүү сонун эртең мененки тамак даяр. Мындай жөнөкөй тамактардын өзүндө биздин элдин дастаркон маданияты, үй бүлөлүк жылуулугу жашайт. Ал эми сапаттуу жумуртка тандоодо ак кууну эстеңиз. Ак куу 1966 жылдан бери 60 жылдык тажрыйба кыргыз дастарконуна.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 65.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. 16 сентябрдан тарта мамлекеттик ипотекалы компаниясынын электрондук порталында техникалык иштер жүргүзүлөт. Мекемеден билдиришкендей саат 17:00 баштап 18 сентябрга чейин сайт аркылуу катталуу жана ипотекага кезекке туруу үчүн өтүнмө берүү убактылуу токтотулат. Мамлекеттик ипотекалы компания техникалык оңдоп түзөө иштери аяктагандан кийин санариптик кызматтар кайрадан кадимки тартипте толук иштей баштай тургандыгын белгилеп, жарандардан алдын ала кечирим сурайт. 17 сентябрдан тартып Бишкектин Гоголь көчөсүнүн бир бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылат. Мэриядан билдиришкендей, Гоголь көчөсүнүн Москва көчөсүнөн Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгүндө жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Жолду оңдоо иштери этап-этап менен жүргүзүлөт. Буга чейин аталган тилкеде жылуулук тармактары алмаштырылып, өткөн жылы жөө адамдар өтүүчү тротуарлар менен арыктар жаңыланган. Шаар бийлиги айдоочуларды каттамдардын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоону өтүнөт. Кыргызстанда Куурчак деп аталган жаңы атамекендик көркөм сериал тартыла баштады. Маданият министрлигинен билдиришкендей, жаңы долбоор кыргыз сериал көркөм өндүрүштүк бирикмеси тарабынан даярдалууда. Сериалдын алгачкы тартуу иштери Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында башталды. Фильм үй-бүлөлүк баалуулуктарды, жакын адамдардын ортосунда мамилени жана адамдын турмуштагы тандоолорун чагылдырган психологиялык драма багытында тартылууда. Чыгармачыл топ кино тасманы өлкөнүн башка аймактарында дагы улантаарын кошумчалады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

билеттер TikiTikiKG сайтында. Сатып алу ашашылыңыз. Бишкек күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь Бишкек арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

0: Бир сахнада. 18 сентябрь. Бишкек арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтары менен Бакай. Кыргызстандын улуттук курамасынын жолдоштук беттештерге курама аныкталды. Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын жана 2027 жылкы Азия кубогуна даярдык көрүү максатында өтө турган жолдоштук беттештерге катыша турган курамы белгилүү болду. Улуттук курамынын башкы машыктыруучусу Урмат Абдыкайымов жолдоштук беттештерге 25 спортчуну чакырды. Улуттук курама команда Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо 3 жолдоштук беттеш өткөрөт. 28 сентябрь Кыргызстан Мальдив аралдары, 1 октябрь

0: УЕФА U17 эл аралык турнирде оюнун баштады. Биринчи турда команда Ирандын курама командасымен ойноп, аны 2-1 эсебинде утуп алды. Голдордун авторлары Нарселе Ильясова жана Перизат Зарибекова болду. Турнир Ташкент шаарында өтүдө. Кыргызстан менен Ирандын тышкары бул турнирге Тажикстандын жана Өзбекстандын улуттук курама командалары да катышууда. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Ла Лиганын 6-чы туру жуманын ортосунда өтүүдө. Топ клубтардын ичинен биринчи болуп Реал талаага чыкты. Команда турнирдик таблицанын акыркы орунундагы Элчеде конокто болду. Мадридтик команда упайларды дээрлик жоготуп кое жаздады. Голдордун авторлары 23-чү мүнөттө Арда Гулер, 33-чү мүнөттө Килиан Мбаппе жана акыркы 91-чү мүнөттө Карлос Эспи гол жаратты. Эске салсак, Элче турнирде бир дагы жолу жеңишке жеткен эмес. Сиздер менен мен Бакайжибек болдум. Саламатсыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. 16 сентябрдан тарта мамлекеттик ипотекалык компаниясынын электрондук порталында техникалык иштер жүргүзүлөт. Мекемеден билдиришкендей, саат 17:00 баштап 18 сентябрга чейин сайт аркылуу катталуу жана ипотекага кезекке туруу үчүн өтүнмө берүү убактылуу токтотулат. Мамлекеттик ипотекалык компания техникалык оңдоп түзөө иштери аяктагандан кийин санариптик кызматтар кайрадан кадимки тартипте толук иштей баштай тургандыгын белгилеп, жарандардан алдын ала кечирим сурайт. 17 сентябрдан тартып Бишкектин Гоголь көчөсүнүн бир бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылат. Мэриядан билдиришкендей, Гоголь көчөсүнүн Москва көчөсүнөн Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгүндө жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Жолду оңдоо иштери этап-этап менен жүргүзүлөт. Буга чейин аталган тилкеде жылуулук тармактары алмаштырылып, өткөн жылы жөө адамдар өтүүчү тротуарлар менен арыктар жаңыланган. Шаар бийлиги айдоочуларды каттамдардын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоону өтүнөт. Кыргызстанда Куурчак деп аталган жаңы атамекендик көркөм сериал тартыла баштады. Маданият министрлигинен билдиришкендей, жаңы долбоор кыргыз сериал көркөм өндүрүштүк бирикмеси тарабынан даярдалууда. Сериалдын алгачкы тартуу иштери Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында башталды. Фильм үй бүлөлүк баалуулуктарды, жакын адамдардын ортосунда мамилени жана адамдын турмуштагы тандоолорун чагылдырган психологиялык драма багытында тартылууда. Чыгармачыл топ кино тасманы өлкөнүн башка аймактарында дагы улантаарын кошумчалады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старший Надежный шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
6: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-2КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Ушул айдын соңунда Бишкек жана Ош шаарларында ынтымак жумалыгы 2026 масштабтуу иш-чарасы өтөт. Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктен билдиришкендей, бул форум 21-23 сентябрда Борбор калада, ал эми 25 сентябрда Ош шаарында уюштурулат. Быйылкы жумалык жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүдөгү тынчтык куруудагы жаштардын жана аялдардын орду деген темада өтүп, ал коомдун туруктуу өнүгүүсүн талкуулоо, тажрыйба алмашуу жана бирдиктүү чечимдерди иштеп чыгуу боюнча негизги аянтчыга айланат. Барпы атындагы Жалал Абад облустук кыргыз драм театры өзүнүн 35-чи театралдык сезонун ачат. Маданият министрлигинен билдиришкендей, жаңы сезон кыргыз эл баатыры драматург Бейсултан Жакиевтин 90 жылдыгына арналып, ачылыштын алкагында көрүүчүлөргө 3 спектакль тартууланат. Алсак 22 сентябрда Бейсултан Жакиевтин күттүргөн жазда келер драмасы, 23 сентябрда Марбажиевтин 12 күн комедиясы, ал эми 25 сентябрда француз драматургу Жан Коктонун «Менин сүйгөнүм бар» психологиялык драмасы сахналаштырылат. Башка жаңылыктардан, мурдагы премьер-министр Кубатбек Бороновтун апасы, коомдук ишмер Кайры Умарова 92 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Маркум 1935 жылы Алай районунун Жошолу айылында жарык дүйнөгө келген. Ал эмгек жолунда Оштогу жибек комбинатында иштеп, совет доорунда Ош шаардык кеңешине депутат болуп шайланган. Кайры Умарова 8 баланы тарбиялап өстүрүп, артында 28 небере, 52 чөбөрөсү калды. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыянаты 17 сентябрда саат 12:00 Алай районунун Жошолу айылында өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Атабейит мемориалдык комплексинде Кыргыз-Тажик чекарасындагы окуяларда курман болгон аскер кызматчылары эскерилди. Чекара кызматынан билдиришкенде эскерүү иш-чарасына күч түзүмдөрдүн жетекчилиги, аскер кызматчылары жана ардагерлер катышты. Чогулгандар мекенди коргоодо курман болгон баатырлардын эстелигине гүл чамбарларды коюп куран окушту. Ошондой эле курман болгон жоокерлердин урматына 3 ирет асманга ок атылып, иш-чара мемориалдык комплекстин музейине баруу менен чыйынтыкталды. 21 сентябрдан тартып Бишкек шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгынын бир катар кошумча кызматтары онлайн форматка өткөрүлөт. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, мындан ары арыздар расмий порталындагы жеке кабинет аркылуу гана кабыл алынат. Бул кадам мекеменин ишиндеги ачык айкындуулукту жогорулатуу, коррупцияны жоюу жана жарандар менен бизнес өкүлдөрүнө кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү максатында жасалууда. Нарын облусунун Атбашы, Актала жана Жумгал райондорунда алыскы жайыттардагы чабандарды коопсуз жерлерге көчүрүү иштери күчөтүлдү. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин облустук башкармалыгына билдиришкендей, бул маселе боюнча райондордо шашылыш онлайн жыйындар өткөрүлдү. Анда кыш мезгилинин жакындап калгандыгына байланыштуу чабандарды өз убагында көчүрүү, мал жандыкты сактап калуу жана райондук тиешелүү кызматтардын ортосундагы маалымат алмашууну ыкчамдатуу тапшырмалары берилди. Учурда жер жерлерде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча уюштуруу иштери кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жариялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтары менен бакай. Кыргызстандын улуттук курамасынын жолдоштук беттештерге курамы аныкталды. Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын жана 2027 жылкы Азия кубогуна даярдык көрүү максатында өтө турган жолдоштук беттештерге катыша турган курамы белгилүү болду. Улуттук курамынын башкы машыктыруучусу Урмат Абдыкайымов жолдоштук беттештерге 25 спортчуну чакырды. Улуттук курама команда Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо 3 жолдоштук беттеш өткөрөт. 28 сентябрь Кыргызстан Мальдив аралдары, 1 октябрь Ливан Мальдив аралдары, 4 октябрь Кыргызстан Ливан менен ойнойт. Футбол боюнча Кыргызстандын кыздар курама командасы Борбор Азия футбол КАФА U17 эл аралык турнирде оюнун баштады. Биринчи турда команда Ирандын курама командасы менен ойноп, аны 2-1 эсебинде утуп алды. Голдордун авторлары Нарселе Ильясова жана Перизат Зарибекова болду. Турнир Ташкент шаарында өтүдө. Кыргызстан менен Ирандын тышкары бул турнирге Тажикстандын жана Өзбекстандын улуттук курама командалары да катышууда. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Ла Лиганын 6-чы туру жуманын ортосунда өтүүдө. Топ клубтардын ичинен биринчи болуп Реал талаага чыкты. Команда турнирдик таблицанын акыркы орундагы Элчеде конокто болду. Мадридтик команда упайларды дээрлик жоготуп кое жаздады. Голдордун авторлары 23-чү мүнөттө Арда Гулер, 33-чү мүнөттө Килиан Мбаппе жана акыркы 91-чү мүнөттө Карлос Эспи гол жаратты. Эске салсак, Элче турнирде бир дагы жолу жеңишке жеткен эмес. Сиздер менен мен, Бакай Жибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Ушулайдың соңында Бишкек жана Ош шаарларында ынтымақ жумалығы 2026 масштабтуу іс-шарасы өтөт. Дин иштери жана этностар аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктен билдиришкендей, бул форум 21-23 сентябрда Борбор калада, ал эми 25 сентябрда Ош шаарында уюштурулат. Быйылкы жумалык жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүдөгү тынчтык куруудагы жаштардын жана аялдардын орду деген темада өтүп, ал коомдун туруктуу өнүгүүсүн талкуулоо, тажрыйба алмашуу жана бирдиктүү чечимдерди иштеп чыгуу боюнча негизги аянтчыга айланат. Барпы атындагы Жалал Абад облустук кыргыз драма театры өзүнүн 35-чи театралдык сезонун ачат. Маданият министрлигинен билдиришкендей, жаңы сезон кыргыз эл баатыры драматург Бейсултан Жакиевдин 90 жылдыгына арналып, ачылыштын алкагында көрүүчүлөргө 3 спектакль тартууланат. Алсак 22 сентябрда Бексултан Жакиевдин Күттүргөн жазда келер драмасы, 23 сентябрда Марбажиевдин 12 күн комедиясы, ал эми 25 сентябрда француз драматургу Жан Коктонун Менин сүйгөнүм бар психологиялык драмасы сахналаштырылат. Башка жаңылыктардан, мурдагы премьер-министр Кубатбек Бороновдун апасы, коомдук ишмер Кайры Умарова 92 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Маркум 1935 жылы Алай районунун Жошолуу айылында жарык дүйнөгө келген. Ал эмгек жолунда Оштогу жибек комбинатында иштеп, совет доорунда Ош шаардык кеңешине депутат болуп шайланган. Кайры Умарова 8 баланы тарбиялап өстүрүп, артында 28 небере, 52 чөбөрөсү калды. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыянаты 17 сентябрда саат 12:00 Алай районунун Жошолуу айылында өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызыга да, балдарга да биз жараттыкта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Он алтынчы сентябрь кандай кызыктар катылган дата, аны менен биз бирге бөлүшүүгө даярбыз.
2: Бүгүн көрсөм 1908 жылы 16 сентябрда америкалык ишкер Уильям General Motors компаниясын негиздеген экен. Бүгүнкү күндө бул дүйнөдөгү эң белгилүү автоунаа өндүрүүчүлөрдүн бири.
1: Ага. 1996 жылы канадалык режиссер Джеймс Кэмерондун легендарлуу Титаник тасмасын тартуу иштери мына ушул 16 сентябрда башталган экен.
2: 30 жыл мурун, туура 30 жыл мурун башталган экен. Жакшы, анын Mercedes-Benz деген жакшы автоунааларынын бири барго. 1889 жылы дал ошол автоунаасына аты берилген Mercedes Yelinek деген айым төрөлгөн экен. Анын атасы дал ошол кызын атынан койгон экен.
1: Мына ушундай кызык. Андан сырткары бүгүн дүйнөлүк чач тарачтар күнү экен. Барбершоп деп коебуз го.
2: Ооба. Ал эми бүгүн дүйнөдөгү эң белгилүү аттуу мөмө ежевикадагы майрамын белгилеп жаткан экен. Куттуктайбыз.
1: Былтыр же мурдагы жылы 16 сентябрда эмне кылат экен айжан?
2: Эсте жок. Баса эстеп көрүшүм керек экен. Жумушта эле отурсам керек.
1: Бизде сонун мүмкүнчүлүк бар. Азыр фотону ачабыз.
2: Келиңиз.
1: Телефондогучу. Анан кийин дал ушул датадагы сүрөттөрдү карап көрөбүз. Анан угармандар менен бөлүшөбүз. Угармандар болсо өзлөрүнүкүнөн дал ушундай көрүнүштү кайталап көрсүн болобу?
2: Макул. Жарайт. Сиздер былтыр эмне кылып жүрдүңүздөр эле?
1: Ооба, 16 сентябрдагы кандай сүрөттөр бар экен же болбосо видеолор болобу? Бизге айтып берип бөлүшүп койсоңуз болот. Алдыда биздин автолейди оюнубуз бар. Аны өткөзө албаңыз. Өзүнүн байкелүү мүнөттөрү менен коштолуп, угармандарды кубантууга даяр.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: akümülatörlerde şartları Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
2: Алыс, ысык, эл көп.
3: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
2: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
4: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да. Унааңа газ куюп, азыраак төлө.
5: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
4: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
6: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Азат.
2: Ой, тен тек кызсың да, аябайчы. Автоледи Уюну башталган турбай у көрсө.
1: Көрсө. Ушактан чоюп отурган экенбиз биз баганча эле. Биз оюнубузду баштайлы. Эми биздин белек өзгөрдү. Буга чейин Октоберфест.
2: Өйдө эле
1: баратабыз. Ооба, Октоберфестке буга чейин билеттерди ойнотконбуз. Эми Наваи деген мырзаны билесиз. Жана птичка деп берет го сыздап.
2: Зумерлердин сүйүктүү ырчыларынын бири деп билем мен эми. Бирок чындыгында мыктылары бар. Бизге да
1: ошол. Ошол Наваи деген ырчы мырза көрсө 12 октябрда Бишкектин чыныгы күйөрмандарына Бишкектеги эмоцияга жана жандуу музыкага бай кечти өткөрөт экен. Замандын эң популярдуу аткаруучуларынын бири Наваи чоң жеке концерти менен Жаштык аренада чоң сахнага чыгат. 12 октябрда Жаштык аренага баргыңыз келсе, анда сөз түрдүү бул оюндун активдүү катышуучусу болуп жеңүүчү аталыңыз.
2: Ооба. Анда эмесе оюндун шартын жаңы биздин сезонубузда жаңы оюнчуларыбыз дагы бар да. Оо, Авторадио мыкты турбайбы? Оюндар керемет экен, белеги андан бетер экен, мен утуп алам деп жеңдетүү ракамдан тургандар болсо, анда WhatsApp номерибиз 0709 118 118, анан оюндун шартын айта кете турган болсок, жөн гана суроо берилет. Сиз болсо ал суроонун жандырмагын биз берген варианттар аркылуу таап, алгачкылардан болуп узатышыңыз керек.
1: Бул автоуна брендинин мекени Кытай. Башка автоунаалар дароо эле четтетилсин, ошондон баштайм. Анан бул автоуна брендинин тарыхы 1862 жылга барып такалат. Бренд электромобилдерди дагы чыгарат. Айрым моделдеринде гибриддик дагы технологиялар бар. Унааларында заманбап айдоочуга жардам берүүчү системалар эми баймабай экен ушундай. Анан азыркы учурда рульда башкарып бара жаткан угармандарыбыз бар болсо, ушул автоуна брендин сөзсүз табышат болуш керек. Анткени Бишкек шаарында ал автоуна брендинин түрүү моделдери көп. Анан модель катарында алар кроссоверлер, седандар жана башка унаалар болуп бөлүнөт. Анан брендин аталышы Кытай тилин алганда түбөлүктүү коопсуздук деген маанини билдирет экен, элестетсеңиз.
2: Чындыгында биздин Кыргызстандын жолдорунда бул унааны азыр мындай абдан тез көрүүдөбүз, баттан көрүүдөбүз. Анан баасы менен мына ушул унаанын өзү айкалышкан да.
1: Ооба. Бул брендтин тарыхын айта кете турган болсок, алгач аскердик техника чыгарган компания кийин автомобиль тармагына өтүп, бүгүнкү күндө заманбап бензин, гибрид жана электр унааларын чыгарган ири автоконцернге айланган экен. Бул кайсыл бренд? Ушул тууралуу биз сизден сурайлы.
2: Кананда эмесе 0709 118 118, WhatsAppты дагы бир ирет сиздер үчүн атайын кайталап коюуга уруксат этиңиздер. Анан унаанын бул жакта туура жоопторун угармандарыбыз жазып аткан учуру көпчүлүгү
1: туура эмес жазып атат.
2: Ооба, ооба, азыр
1: туура эместерин дароо айтып салбайлыбы? Ли туура эмес.
2: Ли туура эмес. BID деп атат.
1: Туура эмес.
2: Ал дагы туура эмес. Андан бөлөк дагы бир калды. Ошону эле таба койсоңуз, андан жогорудагы Наваинин концертине чакыруу баракчасы сизге буйруйт.
1: Наваини жакшы көргөндөр абдан көп экен. Ал ырчы мырзанын эми ырлары укмуштуудай хит болуп жатса, менимче Бишкектин бир 70% Жаштык аренада көрүшөт болушубуз керек. Бул багыт берет эми дагы.
2: Эми багыт берүү жетиштүү го, менимче угармандарыбыз билет болгону азыр WhatsApp номерди жазып терип атышат да, аны сакташ керек. Анан ушул бушул ушул эмеспи, азыр жаза калайын толук, анан жөнөтө калайын дегенче убакыт керек. Андан көрөк сиз мына ушул ырчы мырзанын кайсыл ырлары жагат, ошону айтып койбойсуз го бизге?
1: Птичка.
2: Чымчыгыры.
1: Чымчыгыры жагат. Зикр деп жазышкан угармандарыбыз бар, жок, туура эмес. Анан кээрки угармандарыбыз ушундай бир амал көй да бир нече варианты жазып атты. Жок, биз бир эле варианты кабыл алабыз. Жана танк дейт. Танк деген да модель барбы?
2: Танк деген да барбы?
1: Жок, танк дагы эмес, жетур дагы эмес. Кан эмеси бир модель калды.
2: Танк деп жазган угарманыбыздын WhatsApp-тагы сүрөт укмуш экен.
1: Ушул танк деген мырза утчудай болуп атат дагы бир аз ойлоно койсо, анткени автоунааларга берилгендиги дал ошол сүрөт.
2: Мен угармандарга бир мындай жакындатуу айта кетейин. Бул унаанын логотиви, алдындагы байкалып бакырайып турган логотиви Акура деген унаага окшош кетет да. Мындан артык эме кандай болот билбейм. Samsung деп жазгандар бар экен.
1: Жазган угармандарыбыздан эң алгачкылардан болуп жазганын азыр мен берип туруп жеңүүчү атайт экенбиз. Бар экен акыркы сандары, азыр айтам, акыркы сандары 9595 номери менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
2: Кол чабуулдар майлы. Жеңиш кут болсун дейбиз.
1: Албетте бул Чанган автоуна бренди. Чанган деген жооп туура болчу.
2: Ооба. Ыр угалаандан соң салам кат рубрикасынан угушабыз.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун баш көнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Саламдар, кубанычтуу кабарлар. Дал ушул рубрикабыздын алкагында орун алат. Анда эмесе жакындардын көңүлүн көтөрөлү, саламдарды дарегине жеткиребиз.
3: Бир сонун СМС билдирүү келиптир деп угармандарыбызданчы. Кандайсыңар дейт, кечээ...
2: Жакшыбыз.
3: Кечээ күнү. Жок, бүгүн жолдо баратып дейт, мурунку сүйүмдү көрүп калдым дейт. Анан эфирдеги кийинки ырды атайын ага арнап коюңуздарчы деген билдирүүнү узаткан экен.
2: Мирбек Атабековдун жолуктуң эмнеге дегендери турат. Буюрса ошону жаңыртып беребиз.
3: Кандайсыңар? Авторадио азыркы учурда тыгында турабыз дейт. Киного баралы деп жолго чыкканбыз дейт. Анан ага чейин сиздерди тыңдап кетип бара жаткан чагыбыз дейт. Жагымдуу эфир каалайм дейт. Рахмат.
2: Бүгүн эч кимге жазбайм дегем, бирок сүйүү деген болбойт экен. Сүйүктүмдү таарынышып кеткенбиз эстеп, ага салам жолдоп коеюнчу жана жакшылардан коюп бериңиздерчи деп мээрим калтырган экен. Мына ушундай сүйүүнү сактап калса болот.
3: Кандайсыңар дейт. Жакшы эфир каалайм. Бүгүн сиңдим Назиктин туулган күнү. Назик, туулган күнүң менен ар дайым бактылуу болуп, бардык кыялдарың орун алсын. Биз сени абдан жакшы көрөбүз деп Айгүл аттуу каарманы узаткан экен. Жубайым Айжамалга салам дейт. Туулган күнүнө карата салам жолдойм. Ден соолук, бакыт жана үй бүлөлүк жылуулукту каалайм. Мен сени жакшы көрөм деп жолдошу Бакыт бул СМС билдирүүгө кол койгон.
2: Бүгүн негедир жумуш күн оорураак болду, бирок сиздер менен маанай жакшы. Колумда кофе, жакшы коюп бериңиздерчи деп угарманыбыз калтырган Гүлзат. Жакшы, мына ушундай жашашты билген адамдар жагат да магачы.
3: Кофе ичсе эле жашашты билет болуп калабы?
2: Жөн эме, өзүн өзү кам көрүп атат, жакшы ыр угуп атат. Карачы.
3: Жубайым Эримди бүгүнкү туулган күн менен куттуктаймын. Үй бүлөбүздүн бактысы болуп дайыма жанымда жүр деп Бакыт аттуу каарманыбыз узаткан экен. Жакшы. Сиз тараптан да билдирүүлөрдү күтөбүз. Кийинки саатта окуйбуз. 0709 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Ганат Кадыржан. Ушул айдын соңунда Бишкек жана Ош шаарларында ынтымак жумалыгы 2026 масштабтуу иш-чарасы өтөт. Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктен билдиришкендей, бул форум 21-23 сентябрда Борбор калада, ал эми 25 сентябрда Ош шаарында уюштурулат. Быйылкы жумалык жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүдөгү тынчтык куруудагы жаштардын жана аялдардын орду деген темада өтүп, ал коомдун туруктуу өнүгүүсүн талкуулоо, тажрыйба алмашуу жана бирдиктүү чечимдерди иштеп чыгуу боюнча негизги аянтчыга айланат. Барпы атындагы Жалал Абад облустук кыргыз драма театры өзүнүн 35-чи театралдык сезонун ачат. Маданият министрлигинен билдиришкендей, жаңы сезон кыргыз эл баатыры драматург Бейсултан Жакиевдин 90 жылдыгына арналып, ачылыштын алкагында көрүүчүлөргө 3 спектакль тартууланат. Алсак 22 сентябрда Бексултан Жакиевдин Күттүргөн жазда келер драмасы, 23 сентябрда Марбажиевдин 12-чи күн комедиясы, ал эми 25 сентябрда француз драматургу Жан Коктонун Менин сүйгөнүм бар психологиялык драмасы сахналаштырылат. Башка жаңылыктардан, мурдагы премьер-министр Кубатбек Бороновдун апасы, коомдук ишмер Кайры Умарова 92 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Маркум 1935 жылы Алай районунун Жошолуу айылында жарык дүйнөгө келген. Ал эмгек жолунда Оштогу жибек комбинатында иштеп, совет доорунда Ош шаардык кеңешине депутат болуп шайланган. Кайры Умарова 8 баланы тарбиялап өстүрүп, артында 28 небере, 52 чөбөрөсү калды. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыянаты 17 сентябрда саат 12:00 Алай районунун Жошолуу айылында өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen jandan.
1: Ондонон бул сиздин жумушуңуз, ишиңиз, жеке турмушуңуз дал ушул бага татыктуу болсун деген максатта биз кызмат улап жаткан чагыбыз. Маанайыңызга кам көрөлүм. Жаңы саатка баш бактык. Дагы бир рет салам айткан Азат жана Айжан жаныңызда кызыктар менен эфирибизди уланталы.
2: Элестетиңиз, кечкисин жумуштан үйүңүзгө кайтып келесиз, эшиги ачылат, анан үйдүн жылуулугу, жакындарыңыздын күлкүсү, өзүңүздө таандык бир жайлуулуктун болгону жакшы го. Ал эми ошол үйдү табуу кыял бойдон калбаш үчүн хаус-кейджиге сиз киришиңиз керек. Үй, батир жана коммерциялык кыймылсыз мүлк издөөгө жардам берген сонун платформа хаус-кейджи сайтынан издеп, каалаган райондон жаңы курулган комплекспи же Бишкектин борборунанбы таап көрүңүз, салыштырыңыз жана өзүңүзгө ылайыктуусун тандаңыз. Ижара жана албетте сатып алуу, сатуу деген сыяктуу кыймыл аракеттердин бардыгы ошол жакта. Хаус-кейджи үй издөөдөн кыялды табууга чейинки аралык мына ушул жакта. Ал эми кечки шоу ондонон дагы хаус-кейджи менен биргеликте өткөрүлүп жаткан чагы.
1: Ооба, башкы өнөктөш мына ушул хаус-кейджиге ыраазычылык билдирет дагы. Биз кадамды уланталы. Бул саатыбыздын калгында эмне кеп рубрикасы орун алат? Угармандарга биз кызыктуу маалыматтар менен, жакшы жаңылыктар, соңку жаңылыктар менен бөлүшүп кетебиз.
2: Андан сырткары биз угармандарды дагы бир оюнга чакырабыз. Бул кай бирин эс алуучу борборго эки кишилик чакыруу деп деле койсок болот болуш керек. 2000 сомдук сертификат болчу.
1: Адашып кеттим ой деп эле кой да.
2: Жок, мен эч качан адашпайм. Эми эки адам болуп барат да ал жака. Азат, жалгыз ким барсың?
1: Миңден.
2: Ошол себептен дал ушул жака биз жума күнкү финалдык оюнга угармандарды, жеңүүчүлөрдү топтойбуз. Буга чейин 2 жеңүүчүбүз бар болчу. Эми 2 жеңүүчү дагы тапсак финалда ким биринчиликти алып кетет?
1: Сен өткөндө айтып атпадың беле, барып өзүм текшерип келгем, балыкка тоюп келгем деп. Экөөңөр бардыңар билесиң да?
2: Ооба, экөөбүз бардык. 2000 сом
1: жетти беле?
2: 2300 болду. 300 сомго Ташкент чайын алып алып
1: 150 чыгарып дейсиңби?
2: Ошондой. Ошентип сиздер дагы барып келиңиздер.
1: Ооба, анда бул оюнубуздун алкагында дагы угармандарга ийгилик жылмайсын. Бул саатты Темир Назаров агабыз баштап берет. Сулууларга арнаган ыры.

0: Погода. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
1: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
2: Жарнама.
3: Номад ТВ. Телеканалдан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
4: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикитики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
6: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
6: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: народных традиций.
1: Всем привет! С вами «Вкус народных традиций». Есть блюда, которые не требуют сложных рецептов. Главное – свежие продукты и любовь, с которой их готовят. Для кыргызской кухни и домашнего дастаркона особенно важны простые и сытные блюда. И яйца здесь занимают свое особое место. Представьте обычное утро. Горячий чай, свежий борсок, каймак, домашний хлеб и ароматный омлет с зеленью. Просто, вкусно и по-домашнему. А если хотите приготовить такой завтрак, возьмите несколько свежих яиц аку, взбейте их с небольшим количеством молока, добавьте соль и зелень, и через несколько минут у вас готово простое блюдо для всей семьи. Именно из таких маленьких моментов складывается вкус нашего дома. Аку. 60 лет сохраняем простую традицию, качественные продукты для кыргызского дастаркона.
0: Вкус народных традиций. Кыргызстанда эмне кеп?
2: Кызыктуу, көңүл көтөрүнкү, сонун маалыматтар менен бөлүшүүгө биз даярбыз анда.
3: Негизи ойлой берем да, угармандардан сурайбыз го, сиздердин аймакта эмне жаңылыктар бар деп. Менчи аймак эмес, сиздердин үй бүлөңүздө эмне жаңылык болуп атат дегенге көбүрөөк жооп келмек болуш керек. Ал эми Кыргызстанда кандай кеп бар экенин айтып берели. Кыргызстанда таштандыны өрттөп же ар кайсыл жерге калтыргандарга коомдук жумуштарга тартылуу жазасы көрүлөт. Жогорку кеңеш тиешелүү мыйзам долбоорунун 3-чү окууда кабыл алды. Ага ылайык калктуу конуштарды көрктөндүрүү эрежелерин бузуп таштандыны атайын белгиленбеген жерге таштагандарга жоопкерчилик күчөтүлөт. Муну менен катар таштандыны үйүп таштап кеткендер же өрттөгөндөргө суу чарба курулмаларын бузгандарга айып пул салынат. Анын суммасы жеке жактарга минималдуу 3000 сом, ишканалар болсо 13000 сом деп белгиленген. Ошол себептен тазалыкты сактайлы.
2: Ооба. Бул башка нерсе, чындыгында айрыкча күз мезгилинде жалбырак таштандыларды сабыр кылыңыздар дейли. Биз болсо 6 сааттык, 5 сааттык жолго карабастан Каракол шаарын көздөй бет алат экенбиз. Каракол шаарында коомдук транспорт жаңыланып, шаардык жана шаар четиндеги каттамдарга кондиционери бар жаңы автобустар чыга баштаган экен. Калага азырынча 40 автобус берилди, дагы 23 автобус бир айдын ичинде келет экен. Жыйынтыгында Караколдун автобус паркы жалпысынан 63 жаңы автобус менен толукталат. Учурда шаардын 15 каттамында 50 ашык жаңыланган автобус иштеп жатат экен. Ошондой эле бир айдын ичинде Ак Суу, Түп жана Жети Көз райондоруна дагы шаар аралык каттамдарды ишке киргизүү пландалууда дейт. Бул каттамдарда 20 ашык автобус иштейт. Эми сонунда
3: Караколго барып конок болуп кете турган болсок, сөзсүз бул автобустарга түшүп коюшубуз керек экен.
2: Кондиционер бар
3: автобустарга.
2: Кышындабы?
3: Эми кышында деле жылытат да ал кондиционерлер.
2: Сөзсүз.
3: Мына ушундай кеп, ардактуу угармандар, ал эми сиздин аймакта дейли, сиздин аймакта кандай жаңылыктар бар, бизге кабар берип койсоңуздар болот.

0: Ал эми биз Кайберенге ай жана айтканда 2 кишилик чакыруу баракчасын
1: 1000 сомдон бөлүп
0: ойнотууга өчүр келип жатты окшойт. Ойундун шарты жөнөкөй, ардактуу агармандар. Болгону сиздер биз берген бул тизмени санап, башкалардан айырмаланып көбүрөөк кылып туруп бизге WhatsApp номерибизге жазышыңыз керек. Кимдики көбүрөөк болсо, анда жеңишке, бүгүнкү күндөгү жеңишке жетет. Анан албетте жума күнкү биздин финалдык оюнга дагы жолдомо алат.
1: Финалдык оюнда 1:3 сертификат ойнотобуз, 2000 сомдук. Ал жакта ошол себептен бүгүнкү күндүн суроосуна дагы көңүл буруңуздар. Биз кечээ тоо жаныбарларын санаганбыз. Ал жактан 42 санаган угарманыбыз ошо кечээки күндүн жеңүүчүсү болгон. Ал эми бүгүн эмнени санайбыз дебейсизби? Ал жакта негизи эми ал жакта эле эмес, бардык дасторкондо нан азыктары бар. Мына ошол нан азыктарын көбүрөөк билген угармандарыбыз бизге санап жөнөтсөңүздөр болот. Мисал келтире өтөйүн. Эми бул албетте нан, борсок, каттама, самсы, лаваш, бублик деген сыяктуу нерселер бар го. Эми камырдан жасалган нан азыктары.
0: Таттуу токочтор дейлиби?
1: Боло берет, ал деле жарай берет. Ошол себептен сиздер узатыңыздар. Ал эми биз болсо сиздерди кайсыл жака жөнөтөбүз, ал тууралуу да маалымат бербесек болбос. Кайберен эс алуу жайы Кашка Суу айылынын Достук көчөсү 1Г дарегинде жайгашкан. Күн сайын 11:00-13:00 чейин сиздерди күтөт. Үй бүлөңүз менен жакшы эскерүүлөрдү көбөйткүңүз келсе, анда эс алууну кийинкиге калтырбаңыз. Жаратылыштын кооздугун көрүп, таза абадан дем алып, чай ичип, мына ошол нан азыктарын жеп, айтор эс алса болот. Кайберен үй бүлө менен эс алып, жакшы көз ирмемдерди чогуу жаратыңыз. Ал үчүн биз тартуулаган оюнга активдүү катышсаңыз эле сизге 2000 сомдук сертификат беребиз. Анын үстүнө кошуп, мисалы көбүрөөк тамак жейм десеңиз, кошуп эс алсаңыз болот.
0: Ооба. Анда эмесе ар бир биздин оюнчуларыбызга ийгиликтерди каалайлы. Жаңы саатыбыздын 20-мүнөт алкагында биз жыйынтык чыгарабыз. Анда эмесе WhatsApp номер 0709-118-118 дароо мына ушул тизмени шакылдата жазып узата баштаңыз. А биз болсо дүйнөлүк жылдыз буйруса Бишкек аренада 18-нде ушул жума күнү келе турчу Баста Раймстын бир ырын угуп көрбөйлүбү? Тайжандын жакшы көргөн ырларынын бири жана Мирай Керин коштоосунда жаңырса.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Салам, каптан. Салам, айт.
3: Кутман кеч авторадио, досум Ирланды бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайм. Жашооңдо ийгиликтер көп болсун. Сени менен сыймыктанам деп угарманыбыз калтырган экен. Дос деген дал ушундай дос болот деп айтсак жарашчыдай. Туулган күнү менен куттуктайлы. Жана кийинкиси
4: 16 сентябрь курбум Айсулунун туулган күнү. Айсулуу, жашооңдо күтүүсүз жаңы жакшылыктар көп болсун. Ар дайым сулуу болуп күлүп жүр. Алина аттуу угарманыбыз узаткан. Кечке салам, кандайсыңар? Азат айжан дейт, бардыгы сонун. Жолдошум Гүлмир ага жолдошунан Гүлмирага ысык салам узатат экен. Туулган күнүнө арналган эң жылуу каалоолорумду жолдойм. Ден соолугуң бекем, үй бүлөбүз менен бактылуу күндөрүбүз көп болсун деп Марат аттуу угарманыбыз узаткан.
3: Кечке салам, бүгүн кызым Аруу заттын туулган күнү. Кызыма ден соолук, бакыт, бардык жакшылыкты каалайм. Кыялыңа жет. Апакең, экөөбүз сени жакшы көрөбүз деп калтырган экен угарман.
4: Кечке салам, бүгүн сүйүктүмдүн туулган күнү, аты жөнүн эфирден айтпай эле коеюнчу деп күлүп турган смайликти жөнөтүптүр, бирок ал бул катты укса ким жөнүндө сөз экенин сөзсүз түшүнөт дейт. Аны Эркем деп эркелетем. Туулган күнүң менен, Эркем деп Руслан аттуу угарманыбыз узаткан. Жана илгери мектепте анкета толтурарда сүйүктүүң ким десе секрет деп койчу элек го, ошондой эле болуптур да. Данияр аттуу угарманыбыздан келген билдирүү бар экен. Агам Канатты туулган күнү менен куттуктаймын. Ар дайым үй бүлөңдүн сыймыгы болуп ден соолукта жүр, сени сыйлайбыз, урматтайбыз деп Данияр аттуу угарманыбыз кол койгон экен. Апам менен атамдын үйлөнгөн күнү экен бүгүн. Көрсө дейт, апамдын туулган күнүнө дагы туш келип турган чагы. Үй бүлөбүздүн бактысы түбөлүктүү болсун. Ата энеме чоң салам деп Айбек аттуу угарманыбыз узаткан. Аты жөн жазып койсоңуз болмок экен.
3: Ооба.
4: Кийинкиси досум Болотту куттуктаймын. Жашың көбөйгөн сайын көйгөйлөр эмес, мүмкүнчүлүктөр көбөйсүн дейт. Азамат аттуу угарманыбыздан келген билдирүү экен. Чын эле сонун каалуу тилек экен. Жаш көбөйгөн сайын көйгөйлөр эмес, мүмкүнчүлүктөр көбөйсүн. Кечки эфирге ысык салам. Бүгүн өзүмдүн майрамым дейт. Өздүк күнүм, туулган күнүм, өзүмө ден соолук, ички тынчтык жана көп саякат жана жүрөккө жакын адамдарды каалайм деп Айпери аттуу угарманыбыз узаткан. Айпери, сизди бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайбыз.
3: Ай, жакшы. Жана тасмада үзүндү бар го. Жакшы дейт го, бике кыяткандачы. Алсыңары салам каттардын дарегине жетиши. Мына ушул толкун аркылуу жалпылап жаңырышы кандай сонун көрүнүш. Угармандардан дагы кат кабарларды, билдирүүлөрдү күтөбүз. Жаңы саат алкагында дал ушул салам каттан саламдарды жеткиребиз.

0: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM, Чолпон ата 102.7 FM, Каракол 105.5 FM, Ош 102.2 FM, Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекиткейжи жана Азия FM чекиткейжи. Авторадио ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
2: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Ушул айдын соңунда Бишкек жана Ош шаарларында ынтымак жумалыгы 2026 масштабтуу иш-чарасы өтөт. Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктен билдиришкендей, бул форум 21-23 сентябрда Борбор калада, ал эми 25 сентябрда Ош шаарында уюштурулат. Быйылкы жумалык жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүдөгү тынчтык куруудагы жаштардын жана аялдардын орду деген темада өтүп, ал коомдун туруктуу өнүгүүсүн талкуулоо, тажрыйба алмашуу жана бирдиктүү чечимдерди иштеп чыгуу боюнча негизги аянтчыга айланат. Барпы атындагы Жалал Абад облустук кыргыз драм театры өзүнүн 35-чи театралдык сезонун ачат. Маданият министрлигинен билдиришкендей, жаңы сезон кыргыз эл баатыры драматург Бейсултан Жакиевдин 90 жылдыгына арналып, ачылыштын алкагында көрүүчүлөргө 3 спектакль тартууланат. Алсак 22 сентябрда Бексултан Жакиевдин күттүргөн жазда келер драмасы, 23 сентябрда Марбажиевдин 12-чи күн комедиясы, ал эми 25 сентябрда француз драматургу Жан Коктонун «Менин сүйгөнүм бар» психологиялык драмасы сахналаштырылат. Башка жаңылыктардан, мурдагы премьер-министр Кубатбек Бороновдун апасы, коомдук ишмер Кайры Умарова 92 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Маркум 1965 жылы Алай районунун Жошолуу айылында жарык дүйнөгө келген. Ал эмгек жолунда Оштогу жибек комбинатында иштеп, совет доорунда Ош шаардык кеңешине депутат болуп шайланган. Кайры Умарова 8 баланы тарбиялап өстүрүп, артында 28 небере, 52 чөбөрөсү калды. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыянаты 17 сентябрда саат 12:00 Алай районунун Жошолуу айылында өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen jandan.
1: Авторадио толкуну мына мынтип көз ачып жумганча дагы жаңы саатка баш багып жаткан чагыбыз. Угармандардын жалпысына саат башында салам айталы дагы кубанычтуу жаңылыктар менен бөлүшүү менен эфирди уланталы.
2: Элестетиңиз, ардактуу угарман, сиз көптөн бери кыялданып жүргөн үйдү издеп жатасыз. Кең бөлмөлөр, ыңгайлуу район, кооз көрүнүш, бирок эң негизгиси бул үйдө өзүңүздү чындап үйдөмүн деп сезишиңиз. Анан кыялыңыздагы мейкиндикти табууга House Key жардам берет. Үй, батир же коммерциялык жай издеп жаткан болсоңуз, анда керектүү варианттарды бир жерден таба аласыз, издейсиз, салыштырып көрүүгө дагы мүмкүнчүлүк берген бул House KG кечки шоу ондон ондун дагы башка демөөрчүсү экенин унутпаңыз. Ал эми биз бул музыкалык саатта кай бирин эс алуучу комплексине ким барууга бир жакын дагы бир кадам таштайт, ошол тууралуу жыйынтыкты чыгарабыз алдыңкы мүнөттөрдө. Ошол себептен биз дагы бир жолу эске салып койбойлу кандай тапшырма бергенибизди. Сиздер нан азыктарын санап беришиңиздер керек. Мисалга алсак, тама, борсок, нан, токоч, айтор, сиз билген нан азыктарын эң көп жазган угарман бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү аталат.
1: Ооба. Анда эмесе, угармандарга ийгиликтерди каалап өтөлү жана алдыдагы биздин дүрбүсал оюнубузга чакыра кетели. Колдогу дүрбүлөрдүн көзүн тазалап, чаңын сүртүп колго алгыла дагы биздин Instagram социалдык баракчабызга башпаңыз жана тарыхчаны карап турсаңыз тапшырма бакыйып чыгып калат.
2: Ошол себептен өткөрүп жибербеңиз. Биз болсо WhatsApp номери дагы бир жолу эске салалы: 0709 118 118. Бул биздин WhatsApp номер.
1: Жакшы менен эфир уланталат да, Айжан.
2: Макул.
1: Сиздин уруксаатыңыз менен.
2: Уруксаат. Уруксаат бердим.
1: Бир гана түн дегендерди койбойлу.
2: Макул.
1: Адик Жумабеков айтты.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10, в Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
3: Мол түшүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктүшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Крупп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70% баштайт.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Tiki.kg жана Kasser.kg сайттарында.
6: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
8: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.kg.

0: заамдардын мурасы.
1: Баарыңыздарга салам. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Кыргыздын улуттук дастыркону дегенде эле эң биринчи үйдүн жылуулугу, апалардын салттуу тамактары жана үй бүлө менен чогуу отурган учурлар эске түшөт. Бүгүн сиздерге жумуртка кошуп даярдалуучу жөнөкөй, бирок салттуу эртең мененки тамактын идеясын сунуштайбыз. Жумуртканы жакшылап чалып, ага бир аз сүт, туз жана кааласаңыз көк чөп кошуп коюңуз. Табага коюп, жай отто бышырыңыз. Жанына жаңы бышкан боорсок, каймак же сүзмө кошуп койсоңуз, кыргыздын дастарконуна мүнөздүү сонун эртең мененки тамак даяр. Мындай жөнөкөй тамактардын өзүндө биздин элдин дастаркон маданияты, үй бүлөлүк жылуулугу жашайт. Ал эми сапаттуу жумуртка тандоодо ак кууну эстеңиз. Ак куу 1966 жылдан бери 60 жылдык тажрыйба кыргыз дастарконуна.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Мына ушул салттуу даамдарды дагы да болсо башка аймактан барып татып, рахат алып келүүгө мүмкүнчүлүктүз берип аткан бул Авторадио кечки шоусу. Ондонон азыр Кайберен эс алуу аймагына болгон биздин угармандарыбыздын жолдомосун өз ээлерин таап тапшырууга даярбыз.
1: Биз дароо эле жеңүүчүнү аныктадык жана ага кол чабаларыбыздарын айтабыз. Акыркы сандары 8696 номерин аяктаган абонент бүгүн бизге 70 түрүн жазып бер. Элестетсеңиз нанасыктарын
2: кол чабаларды арнайлы.
1: Бирок
2: текшерип койдуңуз да.
1: Бирок ошол текшерүүгө келгенде бир аз мындай жаралды да.
2: Суроо
1: жаралды. Ошол себептен негизи бул угарманыбыздын саны 70 экен. Анан бирок окуп көрсөм баардыгы эле бар экен. Чий боорсок, боорсок, чакчак, күлчө, жупка, каттама, май каттама, чабаты. Азыр чиябатта деп коюшат го расмий айтканда. Анан көмөч нан, тандыр нан, жайма нан, май нан, каймак нан, бышырылган жупка, сүзмө кошулган токоч, сүттүү токоч, арпа наны, тандырдагы күлчө. Күлчөдө биз да кичинекейбизде апамдын
2: каттамасы бар экенби?
1: Апамдын каттамасы дагы бар. Анан көпкен айтор, чучпара деп буларды алып салдым. Чучпара кесме манторумо дегендер бул азыктарга кирип, тамак ашка кирип калат. Анан көмөч нан деп айтор көп экен. Ошол себептен дал ушул угарманыбызды биз бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү деп кабыл алдык жана бирок санайм, санап ашыкчаларын алып салам.
2: Жеңиш кут болсун. Башка биздин оюндан ийгилик жылмай элек угармандарыбызга дагы жугуштуу болсун деген тилек айталы. Андан сырткары бул оюңуздун соңуна чыгарып биз Мөлтүр спа борборуна чакыруу баракчасынын ээлерин аныктоого кадам алалы. Угармандар Авторадио KG Instagram баракчабызга башпаңыз. Ал жакка катталганды унутпаңыз. Кызыктар, баалуу белектер, сонун маалыматтар менен бөлүшүп турабыз жана ал жактын тарыхча бөлүмүнө биздин айжанайым болуп көрбөгөндөй бир сыр катты ыры менен кошо.
1: Ошол себептен ошол жакка кириңиздер. Авторадио KG Instagram баракчасынан сиздерди күтөм жана Мөлтүр спа KG баракчасына да катталып койгонду унутпаңыз.

0: Баястан жана эра мырзага рахматыбызды айталы. Тагдыр ыры толкунубузда жаңырдым. Жана буйрусам саналуу күндөрдөн соң Баястан мырза өзүнүн жеке концертин тартуулаган жатат. Мына ушул мырзанын чыгармачылыгын баалагандарга күмүш сырга. Жана авторадио толкуну биз буга чейин мөлтүр спа борборуна жолдомону ойнотууну баштаганбыз. Анда эмесем угармандар тапшырманы аткардыбы, канчалык деңгээлде, кандай тездик менен аны азыр биргеликте байкайбыз.
1: Акыркы сандары 3816 номерин аяктаган абонентти биз чын жүрөктөн куттуктайт экенбиз. Жооптордун саны көп экен, бирок эң алгачкылардан болуп дал ушул угарманыбыз жөнөткөн. 3916 сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми биз болсо суроо салганбыз, дүрбү сал деген оюнубузга. Мөлтүр спа борборундагы классикалык пилингтин баасы канча сом турат деген суроого туура жооп тоозаткан бул 700 сом 30 мүнөт аралыгында жасалган кызмат. Ошол себептен биз дал ушул угарманыбызды жеңүүчү деп атап мөлтүр спа борборуна узатабыз. Ал жактан сиз эс алуу эле тим болбостон жан дүйнөңүзгө рахат тартууласаңыз болот. Жана албетте кайсыл жакта жайгашкан деп сураган угармандарыбыз бар болсо, анда бул Кан шаарында жайгашкан Гагарин көчөсү 5/1 саат 10:00 түнкү 11:00 чейин иштейт. Ошол себептен каалашыңызча эс алсаңыз болот ал жака кирип алып. Ошол.
0: Чыкпайбы?
1: Чыкпай такыр. Анан сөзсүз авторадио жаныңызда болсун ал жакта дагы.
0: Ооба. Анда эмесе биз жеңүүчүлөрдүн бардыгын аныктап алдык. Угармандар, эми кезек кайрадан саламкат рубрикасында. Мына ушул оо толкун аркылуу жакыныңыздын жакшылыгы болуп жаткан болсо, анда кубануу менен ал кубанчын тең бөлүшүп куттук сөз айтуудан баш тартпаңыз. Оңой олтоң биздин WhatsApp номерибизди эске салалы. 0709 118 118.
1: Жакшы билдирүүлөрдү күтөбүз.
0: Ооба, жакшырдын коштоосунда мына ошол рубрикабызды көздөй бет алалы.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Ушул айдын соңунда Бишкек жана Ош шаарларында Ынтымак жумалыгы 2026 масштабтуу иш-чарасы өтөт. Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктен билдиришкендей, бул форум 21-23 сентябрда Борбор калада, ал эми 25 сентябрда Ош шаарында уюштурулат. Быйылкы жумалык жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүдөгү тынчтык куруудагы жаштардын жана аялдардын орду деген темада өтүп, ал коомдун туруктуу өнүгүүсүн талкуулоо, тажрыйба алмашуу жана бирдиктүү чечимдерди иштеп чыгуу боюнча негизги аянтчыга айланат. Барпы атындагы Жалал Абад облустук кыргыз драм театры өзүнүн 35-чи театралдык сезонун ачат. Маданият министрлигинен билдиришкендей, жаңы сезон кыргыз эл баатыры драматург Бейсултан Жакиевдин 90 жылдыгына арналып, ачылыштын алкагында көрүүчүлөргө 3 спектакль тартууланат. Алсак 22 сентябрда Бексултан Жакиевдин Күттүргөн жазда келер драмасы, 23 сентябрда Марбажиевдин 12-чи күн комедиясы, ал эми 25 сентябрда француз драматургу Жан Коктонун Менин сүйгөнүм бар психологиялык драмасы сахналаштырылат. Башка жаңылыктардан, мурдагы премьер-министр Кубатбек Бороновдун апасы, коомдук ишмер Кайры Умарова 92 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Маркум 1935 жылы Алай районунун Жошолуу айылында жарык дүйнөгө келген. Ал эмгек жолунда Оштогу жибек комбинатында иштеп, совет доорунда Ош шаардык кеңешине депутат болуп шайланган. Кайры Умарова 8 баланы тарбиялап өстүрүп, артында 28 небере, 52 чебереси калды. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыянаты 17 сентябрда саат 12:00 Алай районунун Жошолуу айылында өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Башы, Актала жана Жумгал райондорунда алыскы жайыттардагы чабандарды коопсуз жерлерге көчүрүү иштери күчөтүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгына билдиришкендей, бул маселе боюнча райондордо шашылыш онлайн жыйындар өткөрүлдү. Анда кыш мезгилинин жакындап калгандыгына байланыштуу чабандарды өз убагында көчүрүү, мал жандыкты сактап калуу жана райондук тиешелүү кызматтардын ортосундагы маалымат алмашууну ыкчамдатуу тапшырмалары берилди. Учурда жер жерлерде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча уюштуруу иштери кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
1: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейче. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейчиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Бишкек күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь Бишкек Арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

Бир сахнада. 18 сентябрь. Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket Checkit.kg сайтында.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басма сөз кызматы билдиришкендей, саат 9:00-дон 19:00-го чейин эски аэропорттун аймагында Чыңгыз Айтматов проспектисинде, Токтоналиев жана Төлөмшөкеев көчөлөрүндө суу болбойт. Бул чектөө аэропорт суу топтомосундагы пландык оңдоп түзөө профилактикалык иштерге байланыштуу киргизилүүдө. Шаар бийлиги аталган даректердин тургундарын ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Бүгүн 17 сентябрда Бишкектин Чүй проспектиси жана Акылбеков көчөсүндөгү бир катар үйлөрдө ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек жылуулук тармагы ишканасынан билдиришкендей, чектөө саат 8:00-ден кечки 16:00-ндөргө чейин күчүндө болот. Бул убакта Чүй проспектисиндеги 30-дан ашык көп кабаттуу үй жана Акылбеков көчөсүндөгү жеке сектор, ошондой эле номер 52 орто мектепте ысык суу болбойт. Ишкана ысык суунун токтолушун алдыдагы кышкы жылытуу сезонуна карата жүргүзүлүп жаткан планды оңдоп түзөө иштери менен түшүндүрдү. Бүгүндөн тартып Бишкек Гоголь көчөсүнүн Москва көчөсүнөн Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылат. Мэриянын басма сөз кызматы билдиришкендей, жолду калыбына келтирүү жумуштары этап-этап менен жүргүзүлөт. Буга чейин аталган тилкеде жылуулук тармактары толук алмаштырылып, өткөн жылы жөө адамдар өтүүчү тротуарлар менен суугат тутуму жагыланган. Шаар бийлиги айдоочуларды каттамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоону өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10, в Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гематест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат Гематест чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
6: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
5: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
6: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Атабейит мемориалдык комплексинде Кыргыз-Тажик чекарасындагы окуяларда курман болгон аскер кызматчылары эскерилди. Чекара кызматынан билдиришкенде эскерүү иш-чарасына күч түзүмдөрдүн жетекчилиги, аскер кызматчылары жана ардагерлер катышты. Чогулгандар мекенди коргоодо курман болгон баатырлардын эстелигине гүл чамбарларды коюп куран окушту. Ошондой эле курман болгон жоокерлердин урматына 3 ирет асманга ок атылып, иш-чара мемориалдык комплекстин музейине баруу менен чыйынтыкталды. 21 сентябрдан тартып Бишкек шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгынын бир катар кошумча кызматтары онлайн форматка өткөрүлөт. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, мындан ары арыздар расмий порталындагы жеке кабинет аркылуу гана кабыл алынат. Бул кадам мекеменин ишиндеги ачык айкындуулукту жогорулатуу, коррупцияны жоюу жана жарандар менен бизнес өкүлдөрүнө кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү максатында жасалууда. Нарын облусунун Атбашы, Актала жана Жумгал райондорунда алыскы жайыттардагы чабандарды коопсуз жерлерге көчүрүү иштери күчөтүлдү. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин облустук башкармалыгына билдиришкендей, бул маселе боюнча райондордо шашылыш онлайн жыйындар өткөрүлдү. Анда кыш мезгилинин жакындап калгандыгына байланыштуу чабандарды өз убагында көчүрүү, мал жандыкты сактап калуу жана райондук тиешелүү кызматтардын ортосундагы маалымат алмашууну ыкчамдатуу тапшырмалары берилди. Учурда жер-жерлерде

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басмасөз кызматы билдиришкендей, саат 9:00-дөн 19:00-го чейин эски аэропорттун аймагында Чыңгыз Айтматов проспектисинде, Токтоналиев жана Төлөмшөкеев көчөлөрүндө суу болбойт. Бул чектөө аэропорт суу топтомосундагы пландык оңдоп түзөө профилактикалык иштерге байланыштуу киргизилүүдө. Шаар бийлиги аталган даректердин тургундарын ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Бүгүн 17 сентябрда Бишкектин Чүй проспектиси жана Акылбеков көчөсүндөгү бир катар үйлөрдө ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек жылуулук тармагы ишканасынан билдиришкендей, чектөө саат 8:00-ден кечки 16:00-ндөргө чейин күчүндө болот. Бул убакытта Чүй проспектисиндеги 30-дан ашык көп кабаттуу үй жана Акылбеков көчөсүндөгү жеке сектор, ошондой эле номер 52 орто мектепте ысык суу болбойт. Ишкана ысык суунун токтолушун алдыдагы кышкы жылытуу сезонуна карата жүргүзүлүп жаткан пландык оңдоп түзөө иштери менен түшүндүрдү. Бүгүндөн тартып Бишкек Гоголь көчөсүнүн Москва көчөсүнөн Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылат. Мэриянын басмасөз кызматы билдиришкендей, жолду калыбына келтирүү жумуштары этап-этап менен жүргүзүлөт. Буга чейин аталган тилкеде жылуулук тармактары толук алмаштырылып, өткөн жылы жөө адамдар өтүүчү тротуарлар менен суугат тутуму жагыланган. Шаар бийлиги айдоочуларды каттамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоону өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Дамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Атабейит мемориалдық комплексінде Қырғызстан шекарасындағы оқиғаларда құрман болған әскер қызметшілері ескерілді. Шекара қызметінен білдірішкенде ескеру іс-шарасына күш тізімдердің жетекшілігі әскер қызметшілері және ардагерлер қатысты. Шоғылғандар мекенде қорғауда құрман болған батырлардың естеріне гүл шамбарларды қойып Құран оқышты. Ошондой эле құрман болған жоокерлердің нұрматына 3 рет асманға оқ атылып, іс-шара мемориалдық комплекстің музейіне бару менен жиынтықталды. 21 сентябрдан тартып Бишкек шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгынын бир катар кошумча кызматтары онлайн форматка өткөрүлөт. Мамлекеттик курулуш агенттигине билдиришкендей, мындан ары арыздар расмий порталындагы жеке кабинет аркылуу гана кабыл алынат. Бул кадам мекеменин ишиндеги ачык айкындуулукту жогорулатуу, коррупцияны жоюу жана жарандар менен бизнес өкүлдөрүнө кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү максатында жасалууда. Нарын облусунун Атбашы, Актала жана Жумгал райондорунда алыскы жайыттардагы чабандарды коопсуз жерлерге көчүрүү иштери күчөтүлдү. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин облустук башкармалыгына билдиришкендей, бул маселе боюнча райондордо шашылыш онлайн жыйындар өткөрүлдү. Анда кыш мезгилинин жакындап калгандыгына байланыштуу чабандарды өз убагында көчүрүү, мал жандыкты сактап калуу жана райондук тиешелүү кызматтардын ортосундагы маалымат алмашууну ыкчамдатуу тапшырмалары берилди. Учурда жер жерлерде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча уюштуруу иштери кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
1: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
3: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куючу жайың. Сенин пайдаң.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом. Регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикитики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
3: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат Гемотест Чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
4: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
3: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
4: Керектүү нерселердин баарын ДКдан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: немесе tiki.kg сайтында сатып алуға шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс-принт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-2КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Унаңа газ куясың бе? Анда кулақ түшө. Red Petroleum-да унаңа газ куюп, азырақ төлө.
0: Бары оңой. Red Pay-ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
1: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куючу жайың. Сенин пайдаң. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
3: Еврошифра.

0: бир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кг. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит.кг.
0: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғытуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
4: Алыс, ысык, эл көп.
5: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
4: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
2: СТО партнер 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кечи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
3: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
4: Бактарга каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татканыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
4: Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткей сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
4: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл. Номер 0492 лицензиясы.
1: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш Ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, дандуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикитики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
1: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гематест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат Гематест Чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк рецензияланган.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahrt Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Бир сахнада. 18 сентябрь. Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Реклама. Жарнама. Бишкек. Күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь. Бишкек-арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

0: бир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.